0: Iisus pe Hristos, absolut pe nev apostolus, e Petrus nem enedrius, Ioannes nem Iacobus,
1: Libon Filipon nem Matse.